0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vamukishi ya malwele vankupita makono mwetu. Atukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indi tuvaila tunavangimedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuvaila tunavangimedi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono tukauma kusho. Badae ya kulipukuta angali uva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono badae ya kuwaka mulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liyankebu wanjuluku. Wakalela madengo wapo shela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

anna mama ana ki warami ndu tupane liya kasa nen kitipane mi chamma eyo ekuo ntekwaya wakunela atu erutuchaya nimpaka miruchaya warereha ni wakali hera asana ni mpaka miteko chikinako bano ntwe ni tuche machina okuo chingwaria ngete ngacha haya ntwao tene ekamicha ekalasa leso epulucha evestido esaya ekuo ebata kaputula epiuka ekachako ekamicha haya otene toto ekamicha ekalasa leso epulucha evestitu esaya ekuo epata ekaputula epiuka ekachako ekamicha bano mwiwenle sanene owarale chani mi kiwarale ekaputula ekamicha epiuka ni sapato mi kiwarale leso epulucha esaya ni shinelu ayo kadantu olumacheke nimpata nao moko manyao ni poro ni moja nkohana cheke kadantu wandawe kadantu vana himeke ehe ekuoni waralyawe amina ehe amina warale esaya ekamiza epiuka ni sapatu mano ekuoni waralyawe titu ehe chomo titu warale ekaputula ekamicha epiuka ni sapatu ni howara ekofio chomo asipatane aka makupi para otene bano ntwe nituche chitu chimbare lianteko mpane mopilia mpane haya otene wa mocha ekatera epanko mecha ekori armario esofa haya otene ntweni himache ekarumasheni rinkadantu rinawe okwartu wewe ehe chomo haya ekori epanko armario haya nkinako ekori mecha epanko armario chomo bano wasala erweshani ekatera esofa mecha armario chomo bano okuzinya efogau echilera armario
chamo va nihomala witu cha chitu chompani chotani chirine humapani nihomala witu cha vano ntweni varente kwa moja miki nrohi mekacha ekuo vano nyuva nrohi mea tipani ngwara kachenyo hewa nana ipachereke. Hey, chomo. Hai ni wende sanene. Ekuo.

0: robé el lepe, ropa vela. Nus ne kilu emosa ya nikusi no uuma. Mwahikalani, mwokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hope ni maka. Mohana urapi hani masi, wowi ekumihe maka. Isuari tanu soro terekeleliwa. Esepole mwosa yulu pali o terekeliwa marote ene. Isinora pili soro terekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ila asore ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpate raya uvirika ni hekore. Mhele isuari wa ugiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelu. Mwere siso wani woni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

ni revisa dio na kale provinsion ampula tulino malo mi wela anaconda ni unu kan le urata marehimu beku finu yola kwa le taka maku kumi na machi semeru wa fevereru mwaka umitano ina wawerinya zase 49 minutes 4 horas 8 minutes 40 na kenta

0: Mudetu unasema ni saa 12 na dakika 12. Karibu sana ili uweze kusikiliza jarida letu la habari.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

22 horas e 10 minutos. Gavanto ankalawi kanenro wero kanna yes kandi hapari. Kandi ahuli mali hana mahikwene. Wapiyokati siyo lola hurian laka moradi mwanyo. Vante nro parak ni masipu ahumalumo patani. Nro ahuli tana kota balu marahimu. Wera na mnruwe nisipu nawe. Ohimi arikiwi enampu lambiano eruwa rohu waka.

Hay yani propio Musa Rodriguez yuara mloko so hiyo ni minutu miloko miraru ni misheshe malia hurian na sipon nariwa maparaka na nokma o Zambezia sisa neta vakani vakani neroka Oniasa warna hurian 11 sipon na nindroa misulu nokma wake kasha provinsi na ile orata wanikuru na nani kalena Nkonkoro Gai, vakani, vakani, vakani, vakani, vakani, vakani, kalau into radio lah, tulan mili ni aku.